Na ejese onyame oyo odwa apa. Wamanya oni bi anya bi. Ye musye ye to twene. Nyanga ne fa ye nyashe. Enne wamanya se bia. Na onuna niti enunyam enkam enkano. Wo ejumake sia wa ye wo. Isanga niti. Aye ikani.

enye awufo ne beyi awade aye na enye wonwa wotane kokom ye mubiara na yende yebesira awade afine abotiga.